när violen klätt sig i blått, sjunger violen dansbanas hot. Kom kära vänner, sommaren är här för att ha premiär. Se upp på markens blommande flor, liksom på parkens biljettkontor. Där står ett stort plakat, klart till start. Alla på banan ute svingen går, flickan på fingret kanske ringen får. För i kö kring banan kavaljerer står. Johnny åt gammal vals farväl.

ögon en lova en all. Som direktören befall. Hon skänkt sitt liv åt en nattklubbsklubb.

sjunger vi modesång. Och sen hon dansar i kärleksrus, en dans i strålkastarljus. Var natt